0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Prezident Somborska. 500 grama. 349,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Duck. DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.